Det bruk for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der stod det, Anna og Pinter i neven i vente forhåndsvisjen. Andi banket av til tirsjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen.